0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana je u toku, bucalo sa vama, pa da vam poželimo još jednom dobro veče ili dobro jutro, kako kome sve zavisi da li idemo da spavamo ili smo ustali ili smo možda još uvijek nekom provodu. Pa kako se približava svjetsko prvenstvo, polako kreću i prve prognoze. Navijači već prave svoje kalkulacije, stručnjaci iznose favorite, a zanimljivo je da ovog puta u celu priču se uključila i veštačka inteligencija. Kad smo već kod predviđanja, pa da li se sjećate onog vremena kad su na veliki rezultati, odnosno rezultati takmičenja, nije prognozirao kompjuter, već hobotnica. Pa legendarni Pauli je pre 15 godina postao veća zvezda od mnogih fudbalera jer je sa nevjerovatnom preciznošću pogađao pobednika utakmice na svjetskom prvenstvu. Danas su vremena malo drugačija, pa i za akvarijuma smo se zamenili algoritmima. I dok je Paul birao između dvije kutije sa hranom, veštačka inteligencija danas analizira raspored utakmice, kvaliteta reprezentacije, moguće puteve kroz turnir i stotine različitih simulacija. Rezultat, pa prema ovoj prognozi, u finalu narednog svjetskog prvenstva trebalo bi da se sastanu Nemačka i Argentina. A ako je vjerovati računarima, Pehar će ponovo završiti u rukama Argentinaca, što Cristiano Ronaldo realno neće biti milo. Šta je onako baš zanimljivo, da ovo nije neka brzinska procjena, u analizu su ubačene rasporedi utakmica, mogući putevi kroz turnir, pravila takmičenja, kvaliteti i reprezentacija i stotina onih različitih simulacija. Tako da, neko je ozbiljno zaposlio računare da rade ono što inače rade navijači po kafićima i poslije tih svih simulacija Argentina je prvi favorit za osvajanje titule, iza nje su Francuska, Španija, Brazil i Portugal. Moramo priznati da na toj listi nema baš mnogo iznenađenja, to su uglavnom ekipe koje se inače pominju među kandidatima za najveći domete, ali zanimljivo je da Argentina ponovo je na samom vrhu. Jer realno, kad malo bolje razmislite, možda i nije toliko čudno. Aktualni su svjetski prvaci, imaju pobednički mentalitet i već godinama igraju na visokom nivou. Naravno, stoji jedan mali problem sa tim svim simulacijama. Fudbal baš i ne voli matematiku. Jer da je sve moguće izračunati, ne bi bilo senzacija, outsidera i onih utakmica koje se prepričavaju godinama. Pa, ne bi bilo ni golova u posljednjim minutima, ni penalima koji izmjenjuju istoriju, ni reprezentacija koje iznenade ceo svet. Zato su ovakve prognoze uvijek zabavne za čitanje, ali ih treba uzeti sa dozom rezerve. Jer kad se pogleda, računar može da izračuna verovatnoću, ali ne može da predvidi šta će se desiti kada sudija odsvira početak. A ko zna, realno, možda se i na kraju ispostavi da je i stara dobra hobotnica bila jednako uspješna kao i današnja veštačka inteligencija.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
2: Kod našeg naroda se zna. Dobiješ platu, 5 dana živiš kao car, a onda platiš za ostale račune od prošlog mjeseca i stižemo do neke polovine mjeseca. Ili ono kad potrošiš sve pare do 15. u mjesecu.
3: Kako bre, nema ništa da se jede?
4: Pa lijepo, nema.
3: Pa jes bila u prodavnici?
4: Jesam.
3: I, šta skupila?
4: Cipele.
2: Dakle, ono kad potrošiš sve pare do 15. u mjesecu, kreće sezona švercovanja u busu, zatim sezona odmrzavanja hrane od slave i sezona onog čuvenog. E, izvini, imaš pljugu? Zaboravila sam da kupim. Ma kupit ću ti majke mi sljedeće nedelje cijelu paklu, samo da stigne plata. Tamo negdje od prvog.

0: slušate dokumentarno obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju, a ovog jutra pričamo o prvoj štampanoj knjizi na Balkanu. 40. godina nakon što je na svojoj presi u Mainzu njemački štampar Johann Gutenberg štampao prvu knjigu u svijetu i samo godinu dana nakon otkrića Amerike, na brdu Obod, kod rijeke Crnovića i na Cetinju svijet je ugledala prva pečaćena knjiga na slovenskom jeziku, Oktoih prvoglasnik. Prva ćirilična knjiga južnih Slovena nastala je u štampariji koju je gospodar i vladar Crne Gore Ivan Crnojević donio iz Venecije i u svoju otadžbinu zasnovao kao moćno oružje duhovnosti i kulture. Iz Crnojevića štamparije nakon Oktoiha prvoglasnika izašlo je 4 dijela. Oktoih petoglasnik koji je štampan vjerovatno u toku 1494. godine kao logični nastavak prethodne knjige. Psaltir sa posljedovanjem koja je sa tehničke strane najsavršenija, molitvenik, knjiga koja sadržala tekstove liturgije za posebne potrebe i četvrto evanđelje, vjerovatno štampana 1496. godine. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju.
1: Ovo bi trebalo da znate.

0: talas kulture.
1: Dobro jutro svima vama koji slušate TDI Radio. Vreme je za emisiju Talas kulture. U ovih sat vremena ćemo se pozabaviti ljetnim stvarima koje svi volimo, a to su festivali. U Crnoj Gori tokom cijele godine održava se veliki broj festivala koji obuhvataju sve vidove umjetnosti. Crna Gora možda jeste najmanja slovenska država, ali uprkos tome raspolaže sa više nego dovoljno prostora za održavanje svih mogućih manifestacija i festivala. Neki od najpoznatijih u Europi se održavaju upravo ovdje, u jednoj od najljepših turističkih destinacija kontinenta. Naša zemlja služi kao domaćine različitih festivala, pa ako planirate da nas posjetite, smatramo da je prava odluka da svoju posjetu uskladite sa nekim od popularnih dešavanja. Festivalska atmosfera svima prija, zbog čega smo napravili i listu manifestacija oko kojih ćete sigurno imati dilemu kada budete razmišljali o ljetu. Našu listu započinjemo jednim nikako običnim tradicionalnim festivalom, a riječ je o Fascinadi, festivalu sa najdužom tradicijom u čitavoj Crnoj Gori, dugoj čak 500 godina. Održava se svake godine u Perastu, primorskom gradu, u čast osnivanja Vještačkog ostrva i istoimenog manastira Gospa od Škrpjela. E, a kako se slavi ovdje? Tako što se kolona učesnika iz cijelog grada kreće prema obali, u pravcu Ostrvceta, nakon čega po jedan muškarac iz svake porodice sjeda u čamac i vesla do samoga ostrva. Žene ostaju na obali i bodre muškarce, dok je cijeli događaj praćen horom a kapela izvođača. U festivalu učestvuje cijeli grad bez ograničenja, a suština je da svako simbolično baci po kamenu more, jer se na taj način obilježava trenutak da je isto to kamenje upotrebljeno da se napravi danas svima poznato idilično Vještačko ostrvce sa jednim od najljepših manastira u zemlji. Sa pričom o festivalima ćemo nastaviti malo kasnije, a do tada slušamo najveće hitove. I will...

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Radio. Samo hitovi.

0: talas kulture.
1: I dalje slušate TDI radio, a nastavljamo sa emisijom Talas kulture. Kada je u pitanju Kotor, festival po kom je najpoznatiji je Bokeljska noć, jedna od onih manifestacija koje se ne smiju propustiti jer zaista jesu nešto što se ne viđa svaki dan. Ovo je festival gdje su glavni akteri posebno udešeni brodovi i splavovi. Međutim, ovaj festival nije parada, već takmičenje gdje će najzanimljivije ukrašen brod dobiti vrijednu nagradu. Tokom ove noći ljudi, osim što izlaze da navijaju za svoje favorite, također uživaju u posebnoj atmosferi samog festivala, gdje su svi veseli, nasmijani i entuzijastični, jer Bokeljska noć proslavlja boje života, što je važnije od svakog takmičenja. A kada smo već u Kotoru, idemo i do festivala podvodnog filma u ovom gradu. Manifestacija koja ima za cilj upoznavanje sa crnogorskim podvodnim svijetom, na kom se različiti domaći i strani filmske stvari okupljaju. U nekoliko dana programa na projekcijama možete vidjeti ljepote podvodnog svijeta kao i vještine i odvažnost ronioca. Svake godine gosti koji obogaćuju program sa svojim dostignućima pod vodom širom svijeta u morima i okeanima su sve brojniji. I dalje ostajemo u Bokokotorskom zalivu u blizini Kotora, međunarodni festival Klapa u Kotoru. Muzička svečanost krajem avgusta koja podrazumijeva susret takmičara u klapskom pjevanju. Ova svečanost održava se u mjestu Perast, nadomak grada o kome pričamo. Klapsko pjevanje je posebna vrsta muzičkog izražavanja, odnosno pjevanja, svojevrsna prostorima Južnog Jadrana. Klapama iz Crne Gore u tradicionalnom narodnom pjevanju pridružuju se i klape iz Hrvatske.

0: provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
4: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 05 45. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.me. Poručite online
5: chemoimpex.
6: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303 www.triplem.me.
7: Pažnja, pažnja!
8: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
7: Robna kuća Grand.
9: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegro, Negra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
10: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Edi
1: i draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
5: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
6: Uz TDI Radio.
7: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Olis by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta.
8: Vidimo se u Tivtu.
9: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
10: www.triplem.me.
11: Pažnja, pažnja.
12: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
11: Robna kuća Grand.
13: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Chemoimpex partnera. Chemoimpex.
2: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da...

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Tata, tata, oni me voditi u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
3: 100 dana Tede i Radija. Sa plaže Kamenovo.
4: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TD i radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponsor Irkom, boje od poverenja.

0: Marketing TDI.
1: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
3: My Way auto oprema. Odlična i raznovrsna ponuda auto opreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Kemo Impex ovlaštenih partnera. Sigurni na putu sa nama. KemoImpex.me.
4: Kemo Impex.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: I ove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici, ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
3: www.triplem.me. Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta grada. Gratis.
4: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
5: Uz TDI radio.
6: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime nema šanse.
8: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium.
10: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija. Magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
11: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 9 sati, a mi slušamo u nastavku Inu i Ruletu. Ne znam da li ste vidjeli na društvenim mrežama, nastupa na Music Weeku, tako da bit će kidanje.

0: Matej.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
4: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
3: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
6: Marketing TDI Radija. 067-561-999.
7: Slušate TDI

0: sezone, Kubik i Groe nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303 www.triplem.me.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Billy i No Tiene Sentido, prošlogodišnji letnji hit. Dobro, na playlisti su, dakle, samo hitovi, lepo vrijeme ovog petka, tu smo negdje oko 23-4 stepena recimo trenutno. Ako nemate nikakvih planova za danas, znate gdje smo, TDI Radio na otvorenom, na plaži Kamenovo, celo leto. Tako da dođite slobodno čim završite sa obavezama, pod uslovom da ih imate danas, a ako ste slobodni, ne znam šta čekate, tu smo bukvalno ceo dan. Dobro, gdje god asti, što god da radite, budite tu, samo hitovi na Tediju, kao što smo rekli, Robin S, Yes Boon, a prvo u nizu Antonija i Marabu. Dobro jutro!

0: predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Draga, jesi danas akciju?
4: Bez klime nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Chemo Impex partnera.

0: I ove sezone Kubik i Groje nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.
0: Od sada, po prvi put u Crnoj Gori, uz nove One pakete nakon slijetanja, slobodno koristite internet, postavljajte storije, javljajte se kući. Opušteno u Evropu. One. Za svaki trenutak.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Marketing TDI.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra, tvoja mjera. SBBet.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Divat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
4: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
5: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: nove sezone Kubik i Groje nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TD i radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
2: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.
3: Od sada, po prvi put u Crnoj Gori, uz nove One pakete nakon slijetanja, slobodno koristite internet, postavljajte storije i javljajte se kući. Opušteno u Evropu. One. Za svaki trenutak.
4: Pažnja, pažnja!
5: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
4: Robna kuća Grand.
6: Stivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta.
7: Vidimo se u Tivtu.
8: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
9: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
0: Uz TDI Radio. Marketing TDI Radija. 067-561-999.

slušate sportski program. Sigurna pobjeda Meksika uz diskutabilno suđenje brazilskog sudija Sampaja na startu svetskog prvenstva. Spektakl na Azteki pred više od 80.000 navijača završio je rutinskim trijumfom jednog od domaćina ovogodišnjeg mundijala. Quiñones u 9. i Jimenez u 67. minutu potpisali su trijumf Meksikanaca rezultatom 2-0. Sem po kontroli igre, domaća selekcija, premijerni susret na 23. mundijalu pamtiće se i po čudnim odlukama pomenutog Sampaja, koji je podelio tri crvena kartona i dok je isključenje Sitolea, defanzivca Južne Afrike i krivca za vodeći pogodak domaće reprezentacije bilo opravdano, oko preostala dva crvena kartona bit će dosta polemike. U 84. minutu nakon poziva iz VAR sobe Sampaio je isključio iz Vanea, utisak je prestrogo, s obzirom da je reprezentativac Južne Afrike prethodno bio fauliran. U drugom minutu nadoknade još jedna sporna odluka arbitra iz Brazila. Montes je oštro startovao, bio je posljednji igrač odbrane, ali je faul napravio u situaciji koja nije bila čista gol šansa. Ovo je prva utakmica svetskog prvenstva na kojoj su pokazana tri uzastopna crvena kartona, još od meča između Južne Afrike i Danske na mundijalu 1998. godine. Tada je Južna Afrika dobila jedan, a Danska dva crvena kartona, a isti nesvakidašnji scenario ponovio se tek sada, nakon gotovo tri decenije.

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Mtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Briana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Gitar Art Summerfest.
2: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: TDI.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.

0: dostupno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TD i radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One, za svaki trenutak.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Će magla ili povećana niska oblačnost. Vetar umeren do pojačan severni, tokom dana oslabljenju, jutarnja temperatura od 4 do 19, najviše dnevno od 15 do 30 stepeni.
2: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Ovo je...

0: TDI. Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex.
1: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
0: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Slušate TDI

0: Marketing TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Osjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Smrtno je stradao motociklista. Prethodno je u saobraćajnoj nesreći u blizini Nikšića život izgubila i državljanka Srbije MG koja je bila suvozač na motociklu. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović oduzeće je Branimiru Glavašu 7 ratnih odlikovanja koje mu dodelio pokojni predsjednik Franjo Tuđman. Odluka dolazi nakon što je presuda Glavašu za ratni zločin od 7 godina zatvora postala pravosnažna.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: U subotu pretežno sunčano, u drugom dijelu dana slab do umeren razvoj oblačnosti, tokom jutra na severu ponegde moguća magla ili povećana niska oblačnost. Vetar umeren do pojačan severni, tokom dana u slabljenju. Jutarnja temperatura od 4 do 19, najviše dnevno od 15 do 30 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Marketing. TDI.
2: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
3: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta.
4: Vidimo se u Tivtu.
5: Tata, tata, oli me voditi u Disneyland.
6: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
5: 100?
6: Zato što tata tako kaže.
7: 100 dana TDI Radija.
8: TDI Radija.
7: Sa plaže Kamenovo.
9: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Ovo je TDI.

0: EDI.
1: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. I steknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
3: Kada me

0: Edej
1: i draga, jesi danas akciju?
2: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI.

0: nove sezone Kubik i Groe nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
2: Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlaštenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor.
3: ChemoImpex.me Chemo Impex.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
2: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
0: Uz TDI radio. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI radija 067 561 999.